Rezi, quai conciuncino tionto duas vusch, si son tot vusch de pletti al candidat sil secund plaz, Leandro Testa. Co-analysation Testa alla candidata Isabel Wenger lur resultats, udinus dies co proxim.